ci seen njabot gañu bayyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal, daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot, protéger seeni alal. Loolu leen ba fekkee wuñu xare Khaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar, ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite, gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko, man de mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

ak sahabam delu ci nen ci sen emission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam tabarakallahu ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ñu ngi won ci xari uhud wax ni itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jamgar joju nga xamné ci la ruham yegi mudi Hamza ibn Abd al-Muttalib mi nga xamné yonent bi neena Jibril moko wax ne ko ñu ngi koy woyé ci asmanu juroom ñaar asadullah wa asadu rasuli maana gayne yalla gi gayne yonent yalla bi mu melni amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwatu hamra al asad xare bi nak soreewul ak uhud ndax xare uhud bisu samedi la won fiñu ñi bisé ci xare bi ñom ñepp ñu ngi fanan ci buntu neegu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaja biñu ñëw di dimanche Bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonent bi jité nit ñi amna sahabi bu ñu wax al-Mudhani ñëw ni ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi genné wax na ko ne ko wa quraysh surtout nonam bu bon bobu ñuy wax Abu Sufyan mom nga xamné mo jité won yéfiri ci xari Uhud néna dal sen xol séddagul ci li ñu def julit ñi ndax ñu ngay tok di disoni julit ñi dal li jekk ci ñoom modi ñu fekk leen medina jekk leen ben yoon ndax bobu ñu ñu ray ci julit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na biko wajoju waxe lolu di al-Mudhani ne ko nak ñoom lañu gis modi delu si dal jekkale len ben yoon mu nek sax amna ku ñi wax Safwan mu ngi beusante ak Abu Sufyan nan ko dedet buñu ko def buñu len bet comme dal gagne nañ len lolu doy nañu seuk ñu fecc suñu mer mañ len mere won ci xare ba dal fofu nak la yonnati sallallahu alayhi wasallam woyé Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yonnati sallallahu alayhi wasallam di sok ñom ñu ne ko kon nak li fi seuf modi ni buñu upp jom ndax ñun yaakar nañu yalla te ñom yaakar ñu kenn kon nañu fa buñu nitam fekkaleen fañu tok ñu jekkal leen julit dafa wara rafet njort ci boromam xamne fu mu ne ak situation bu mu mën ci tollu itam butu yalla ban ko garde diko xol te and ak mom ñom musuñu ñak yakar mukk ci yalla lolu tax sayna Abu Bakr ak Umar ibn al-Khattab ne ko nonu dem fekke len ñom itam fañu tok ñu jekkale len motax bi yonent bi julle suba bimu len jité julli suba ñu julli ci bisu dimanche bobu
neena wa gir aw sa khadraj ngi tok jakarlok mom ñom ñep ñu ngi fananon ci buntu jakaji neena ci la yonent bi wo bilal nak niko wotel bilal da di wax ne sang bi neena buñu wër nganna yi dañu jog ñun ñep jëm ci hamraul asad pour mëna xex ak yefir yoy nga xamanteni joge won nañu mak te modi abu sufyan ak ñamu jité waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna lu wax neena ñi gennon dem badar manam dem uhud ñom rek ño wara and ñom rek la soxla ci xare bi mais soxla wu ci keneen ndax gis ngeen ne xari uhud amul na ay defiyon nafiq yu bari nanguñu wona dem ablaye ubay wagn ñi na ci lu tollok ñetti témèr ak ñeneen ño xamanteni joxé nañu ngant lay ne dal ba demuñu yoonent bi nak ne xare bi metti na uhud amnañ fa lu metti wante nak ñu ngi jogat samedi la won uhud tay di dimanche ñu wara xare ji wat te amna ñu bari ño xamne seeni goom wéregul seeni nacc nacc dañagul ñi ngi préparer pour faju yonentou bi ne ay ca mu di benen xare bo xamanteni dafa seus rek ci xare mbele di xare uhud te metti lol ci julit ñi waye yonentou bi ne na soxlu wu ci ku demul won uhud kon danaka ñi doon dem ay jaray kesse lañu ñu ni sa'd ibn mu'az genn na jëm kërëm dajale njabotam ne leen bu fi kenn dess ndax kat sang bi neena nañu jog dem ci hamraul asad pour mëna xex ak non yi amna ku ñuy wax itam usayd ibn hudayr mom itam non la def jog na dem mom itam ci njabotam ndax ñoo ñu ngi bokkon ci nuqaba yi na njabot gi bu fi kenn dess ndax sang bi joxe na ndigal xamna ni metti na ndax mom usayd momu jamono bi muy dajale njabotam di wax ak ñoom bobu lu tollok juroom ñaari jam jam mu ngi ci yaramam tegon na itam ay ordonnance am yo xamne jëndon nako ba nga xamanteni faju rek ci dess bi mu déggé na yonent bi neena ñu jog jëm ci xaré ba ci la ubat garab yépp daal di jël nganaayam tak ndigam dajale njabotam ñaax leen motax biñ ko waxé ni ko yonent bi neena tay dañu wara xaré ji kon nak bu kenn joxé ngant daf né sama'an sama'an wa ta'atan lillahi wa lirasulih motax kuñu wax itam sa'd ibn ubada ñew na itam ci njabotam ñepp ci walam sar lañu pour rek ñaax njabot gi neena kuñu wax itam abu qatada ñaax na njabotam motax ñu ne bani salama lu tollok ñeen fukki soldar yo xamne dañ leen blessé genn nañu ngir weyel ndigal bobu nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joxe nako mu melni kon yalla fi daf fi don natu julit ñi ak seen pass pass neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kero bi mu gisse bani salama ak seeni blessé kero ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga mursa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq dañun wut lay waaw dañu wut lay nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngëm ak suñu pass pass
ci ngeemu sahaba ya dañu ñu gis ne defé nañ lu bari ndax juroom ñaari jam jam ku ñuko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak paak ak xej ak fit mënul nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeem gu wër ak pass pass bu wër motax yentib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox bi muy genn Medina mu ngi fa bayyi sul mahabbu bu ñu wax Abdullah ibn Ummi Maktum bu muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul mahala muy Ubad ibn Bishr yentib sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi'u ibn sahl ibn rafi' al ansarain raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rek te modi abdullah ak rafi' ñom sen bay mo don sahl ibn rafi' ci walam sar la nu bok ñu biñu ñëwé joggé uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti waye ki ñuy wax rafi' jam jam ye metti won na ba mënul wona dox waye nak fréram bi mom moko don yenu moko yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yeen wat lutax ngir ne yonent bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñu ñëwé ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanalon lol kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu and ci xari bi nga tak yonent bi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox ndigal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad bok ci soldar yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox na ko ndigal pour mu bok ci xare bi ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na né kérok biñuy dem wax na né yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobale nen tandarma ju bari né na ko ñi wax Sa'd ibn Ubada indi na lu tollok fan wéri gelém né na itam lutax né na pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dund ñu ko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon ñu ni wanti yentib sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patchi patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yefer yi modi ne lu tollok juromi temeri tali safara mudi ay seb yu yagn yu jeur jeuri ci ko julit ñi tal nanu ko lutax ngir senu bari way wax ne ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de
dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demul uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko leere bu doxone ci manam amna ko leere bu doxone ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ni ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mu xna yonenti bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal dula dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraysh ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gañé taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen neké bubu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la néna ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fi di musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu seuk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ña nga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumani ma'bud ibn khuda'imi gannaaw bi mu amé lu ko leer nañ ci né Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam won ko né ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben famille bu ñuy wax Bani Lahyan dafa wo ñaari giir jox leen xaaliss ne leen da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni daldi nak jël xaaliss bu bari fay leen lutax ndax dafa am kuñ leen rayal ci xut koku leen bëgg fayeku ñu ni ñaari famille nak modi famille modi gir abdul ak gir qara
ñom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ né ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam né yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu wayé bëgg nañu ko ñu jangal suñu diine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxé ak mom loolu ndeké ñom lañ ca nam moy bu leen yaronte bi joxé ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy défé modi fexé leen ba ték leen ci loxo wa quraysh su ko défé ñu ray leen wayé ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara biñu ñëwé waxna ñu yonent bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la wax na ne jox na len juroom ben nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax martab ibn abi martab al-ghanawi ñina asim ibn abil aqlah nenañu genn andak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir abdul biñu ñëwé ba ci barab biñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor len né len ñu war len ne len bëgguñu xex ak yeen nak wanti liñu nar ci yeen moy jébal len yefiri makkay li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaaliss ne su fekkante ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal len ko ñoom dañen ñu fay xaaliss kon nak liñ doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukku ngeen nak tay dañen ci am xaaliss bu takku neena ñinga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem khubayb ibn adi al ansari ci la bok ak zayd ibn dathina al ansari al bayadi ci la bok ak ablay ibn tariq ak asim ibn thabit ak marsad ak khalid ibn abil bakir ak mu'attib ibn ubayd ñi ñep ci lañu bokon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën alquran len neena sahabi bi ñuy wax asim defé na né ku suivre khari uhud da nga gis né def na ci ak jambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yeferi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko fréram Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko fréram Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon sulafa sulafa tubnu sa'd ibn shuhayd dadi mer nak dadi giñ ne asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teyitam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yéme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye méré won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kiir yoyu pour jangal len alquran ñu né asim mom dafa xex ndax xam nga fukki nit man ta xex ak téméri nit
mom bi mu xex ak ñom neki momitam asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bëgg ko jege fenn bëggul yefer itam jege ko fenn lolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu ba mu dé xex ak yefer yoyu nga xamné war nañu yonent bi dañu ko ray biñu ko rayé nak légui yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bobba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potunda bu muy nané yalla dogal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na né dal bëggul yéfer jëgé ko fenn bëggul yéfer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu daw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bobu yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mune yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewe jëmam je waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéféri ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekk won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxon soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu japp leen yobbu leen nenen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméri gëlem